0: 빵. 오.
1: 너라 너라 자나가
0: 오빠 백궁
1: 꿀로 받친 유머니까 공안이 뿐 그래스
0: 그래서 오빠
1: 뿐 사사에 그래싱 뿐 뭐든 강갱게 갱갱
0: 아름 뭐 오빠 백궁 오빠는 뭉수 생나나꼬
1: 뭐든 된 자리네 강 가랭갈이 빼트로 사니끼네 블론조 뜬토꼬 뜬와룽 너뻐 미니마르끝 cekap ngangge keris, boten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jeneng nih KRIS diwoco kris. Bayar maneko kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah! Gatas titik keris pusaka giten.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, gipun. Nek ngeten kulo ngambil artane den. Ajeng kulo nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

0: 부치랭 이블리스 락낫 세탄 포트 체크 두렁 쇠한 건 꾸님을 알라스 슬라키네 사또 원노 포트 그플라이기 원노 사트리오 바쿠스 와닝 아클라잉 땅잉 원노 에이! 모라킹 아과쿠스 소포가 가시물한 소공은 드비랑 감우에
1: Yen tambuh marang aku Satrio Plongko Wati Raden Abimanyu kang dadi kekasihku Balik sopo praciko ngendi dedang koyakso
0: Suburupo he Abimanyu Mburi soko projo giri Bawono abdine Prabu projo pitekso Tidyo kolo prakempo aku he
2: Baku kolo pralep Tuaku, Gus.
0: Ijen tanpa orang wani mancing jeruning wono. Paran setiamu, Gus.
1: Harso ngetutake tindak ing suku kedeping nitro krenteking nol.
0: Walatalah. Manuk wae genah bencane manung sora genah papan dununge. Hei, Abimanyu.
1: Ono paran.
0: Alasi kwe stati sesengkraning rat. Tu gustiku, ojo marewo jamae manungso sanadian kutu-kutu walangang ateko bakalak jaring mulo Weh becik baliyo waeyo, Abimanyu
1: Tanpo gawar tanpo kenteng jeneng sirong larang anggun kulumaku Entuk bacut ora entuk ugo bacut
0: Wani karaku weh
1: Sing dak wedi
0: nyawa Walah terang